0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: nappe.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Sidste mange år med jo nipper den i en time med så. Udslup altså til nogen på sengen til nappor. Kigerne går i simmer i sætlunim. Udslup går til simmer ikke under med du magtlun ikke i sengen til nappslunim. Er nu har jeg skibt på sig, går i ikke så kan sagt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 18. juni ifølge DMI, der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no! Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Sidste mange måneder med juni, at den er en dag med mig så. Udlup af lagt til nærmere på jøsninger til nærmere. Gik om nær, kunne de simpelthen sætte lønne. Udlup kunne det simpelthen ikke undre, men du måtte lønne ikke i jøsninger til nærmere lønne. Og nu har jeg gået skidt på sig, kunne de ikke sukker sig ret det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 18. juni ifølge DMI, der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Despacito.
1: Du lytter til Nano FM.
2: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
3: Sidste mange måneder med jo, at den er en dem i mig så. Udslup af lartineren på jøsninger til nabor, gik hun nær, går de simmer de selv nu. Udslup kunne der simmer ikke undnå, at min umarlun ikke giver sænger til nabor nu. Og nu har jeg skibt på sig, går de ikke, så kan jeg sagt det sagt.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Torsdag den 18. juni ifølge DMI. Der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: mappe.
1: No mutsilessa mikilima saavut.
2: Sisemangongamme juunipäättäni en tiimii melso. Ullup allartinnaan pujussengatin naapur. Kingonna kodisimadissalluni. Ullup kuttallimanik unnuamilu mahlunnik kiessengatin naapurni. Anoraako jeskippasik kodinik sukkassarattassaa.
1: Hver uusikten for Nuuk.
2: Torsdag den 18. juni ifølge DMI, der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no! Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: sammen arbejde.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Sidste mange måneder med jo, at den er en demi med så. Udslup er klart til nærmere på jøsninger til nærmere på. Kigerne går det simpelthen i selvfølgelig. Udslup går det simpelthen ikke under, men du magler ikke jøsninger til nærmere. Og nu har jeg skidt på sig, går det ikke, så kan jeg sige det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 18. juni ifølge DMI, der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no! Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Sidste mange år med jo, at den er en dem i mig så. Udslup af lartineren på jøsninger til nærbog. Kigerne går det simpelthen i sættlunim. Udslup går det simpelthen ikke under, at min umarslun ikke giver sænger til nærslunim. Og nu har jeg skibt på sig, går det ikke, så kan jeg sætte det sig.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Torsdag den 18. juni ifølge DMI, der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no! Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Delta følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
1: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Sidste mange år med Juni Bertani en DM i mig så. Udslup af Lartineren på Jøsinger til Nabor. Kigerne går det simpelthen i selvlunim. Udslup går det simpelthen ikke undnå af min umarlun ikke i Jøsinger til Nabor. Og nu har jeg skidt på sig, går det ikke sukker sig ret af sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 18. juni ifølge DM. Der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.
2: Du sang nærbet, Nanok FM.

Du sang nach Bett Nanok FM. Du sang nach Bett Nanok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen.

0: øjeblikke. Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
1: Nanoq FM, i dag så den ud, pinkort til Tissak, sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder 0. Mine pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
2: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gælde mig sig af.
3: Sidste mange år med juni, at den er en dem i mig så. Udslup af lartineren på jøsninger til nabor, gik om nær, går de simmer i sættlunim. Udslup kunne der simmer ikke undnå, at min umarslun ikke giver sænger til nærslunim. Og nu har jeg skidt på sig, går de ikke, så kan sagt det sagt.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Torsdag den 18. juni ifølge dem i. Der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilerisi arutin.
1: Tersaq tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluq qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanertoq.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
4: Og så du VM 2026. Men om vi det kan er det, jeg kunne tænke det ud. I siger, når jeg kan sætte dig, det du sagde, man har nok bag. Hvis jeg kan også løbe nok til mig, så kan nok bag fine. I så skal jeg tage noget. Vi er med nu, vi synes selv. Men om vi det er mit, I siger, når jeg kan tage det.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM, i dag så der nyt bingo til sak. Sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder 0. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Sidste mange måneder med juni, at den er en dem i mig så. Udslup er klart til nærmere på jøsninger til nærmere. Gik om nær, kunne de simpelthen i sættet dem. Udslup kunne det simpelthen ikke undnå, at min magtlund ikke giver sænger til nærmere dem. Og nu har jeg gået skidt på sig, kunne de ikke sukker sig ret det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 18. juni ifølge dem i. Der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lån i tjene og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke kan du op på lån i, at der vil rette til at være nok du. Nu er det slutte nok du mig, vi siger sig rejse op ud. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katassornerput nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisartu
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: high school kids.
1: Nano FM, biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Men er nok Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
5: Nanoq FM. I dag så der nyt. Bin kort til sak. Sige mange andre med. Når du nakker, der er 18.00 og finder 0. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bin kort, du har regi.
1: Nanoq FM.

0: yaptım. Tuzanla yaptım.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Sidste mange måneder med juni, at den er en time i mig så. Udslup er lagt til nærmere på jysenge til nærmere. Gik om nær, kunne de simpelthen i sætlunde. Udslup kunne det simpelthen ikke undnå, at min umarslund ikke giver sænge til nærmere. Og når jeg kunne skidt på sig, kunne de ikke sukker sig ret det så.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 18. juni i fylde DMI. Der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisa Arutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min pæs og rande over et, i med lønne til en atlutit unge telefon 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op på lønne et, at der vil rette til jo en atom.
3: Asset VM 2026. Men om vi det kanadier kunne tage det ud, i sin nækket asset, der tøtte du sammen og rammer på, hvis jeg nok lønner til mig, så rammer på fint. I så tøtte sig rettet med, vi er med middag, vi synes selv. Men om vi det er midt, i sin nækket dig.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
5: Suri fra fyrset. Intjen simik på dig at tømme pizza, som ikke er gimmelt netop godt, som ikke viser her ret tilbage. Suri fra fyrt mig i sut, når nok med det er intjen simik netop over fyrt vej. At der vil ret sig nødt ikke os nærmere tid. Så du, den går til mig lige selv, at jeg bliver med suri suri der man ud. At der vil os sin rig. At give til det der mig slet, 699 simik er altså til bud. Bare så rammer også kuit 32.19.11 imod, at der vil se ud i marionet, når nok med det er givet i mig, bare så rammer og ud.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok Medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
4: Nanoq FM. I dag så der nyt. Bingo til Tisak. Sige mange andre med. Når du nok er der 18.00, er finder 0. Mini bingo med. Jeg går sæt på 3.000 kroner. Jeg går sæt andet 15.000 kroner. Bingo svarer sig.
5: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så den ud. Pinkortet til sak. Sidste mange måneder med. Nanoq, der er 18.00 og 500. Mini bingo med RKS-sat på 3.000 kroner. RKS-sat andet 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Sidste mange år med juni, at den er en time med så. Udslup af slags til nærmere på jysinger til nærmere. Gik om nær, kunne de simpelthen sætte lønne. Udslup kunne tage slimmer ikke undnå, at min umarslun ikke giver sænger til nærmere lønne. Og nu har jeg kunne skippe sig, kunne de ikke sukker sig ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 18. juni ifølge DMI. Der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saartumi biiri nik bisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit biiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluq qeriarfissaqilissavatit. Biiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Biirivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Opus, så det for at finde nyt, det tænker nært om ikke, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er midt. Opus nægget giver lige min basis og rende over et, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lån i et, at der vil rette til jo er nært.
3: Asatuk VM 2026. Men op med det kanadier kunne ikke i sin nægget asatuk det du sammen har nok på. Hvis jeg nok slår nok med, så kan nok på fini. Hvis jeg skal sige at der er vi er med nu. Hvis du ser, men op med det med i sin nægget der.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
3: Så det er for at finde sig på dig, at du bidrager, som ikke er givet netop godt, om ikke vi så har ret til dig. Så det er for at finde sig, når nok medier på intentimik nedrører og fri vej. At der vil ret til sig nyt, ikke også nærmere tid. Så du, den går til mig, giver du, at der bliver med sådan noget, der man nu. At der vil der sidde ned. At give til det, der er meget sat. 699 meter, at der til bud. Bare så rammer også kuit 32.11 mod, at der vil se ud, imellem 19 og nok medier giver lige mig. Bare så rammer ud.
5: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkort til Tissak. Sisse mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingo slår, regi.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Sidste mange år med Juni på den ene time med så udslup af slagtenaren på jysingen til Nabo. Kigerne går i sin mand i sætlunim. Udslup går til sin mand ikke under med en maslunik i jysingen til Nabo. Og nu har jeg skidt på sig, går det ikke så godt sagt det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 18. juni i fylde DMI, der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no! Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоқартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig søs op på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i med lån i tjener sluttet unge, telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op på lån i, at der vil rette til jo en atom. Nu er det sådan atomik, vi siger sig af og Nanoq Media TV aqqutigalu aliqutassiat nutarsiissat timassornerillu ataatimut katersornerapput nunorsuormiit tamaneersut isiinnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Men af Nok Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så der nyt pinkort til sak. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini pinko med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en nyt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
5: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Sarnak, Batu Sarnak, Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Sidste mange år med Juni Batani en time i mørsok. Udslup af Lartinaren på Jøsinger til Nabor. Kigger nær, går de simmer i sættlunim. Udslup kunne tætte mig ikke undnå, men du magler ikke i Jøsinger til Nabor. Anno har jeg gået skibet sig, går de ikke, så kan sætte det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 18. juni i fylde DMI. Der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Макку алуп периарфиссақилиссабатит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjælde med bare sig rende over et, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lån i et, at der vil rette til at nå dig.
3: Asset VM 2026. Men op med det Canadia kutigeru i sin naked asset der tut zaman ramok pa bisag na suin nak tumi so kan nak pa sini iso tsaga tamod vi mimidu bisu set men op med det mit i sin na kata i
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
5: Suri frafikiset intjen jimik badaya tympitja sumik akimut nalok kutumik bisarerat tiba. Suri frafid mikisut nanoq mediab intjen jimik nalrofibai. At vi ret så nu det gør sin nærværdighed sortlu, den går til mig lige selv at lave med sådan sådan der man nu, at vi gør sin nærværdighed. At lige til det der man skal, 699 meter at sætte på. Bare så kan man også gå ud til at træne den elve mod at vi gør sjovt i morgen i den nok media kigge mig, bare så kan man gå ud.
0: Nanoq FM.

Mannakul tusarnaalerput nipisarsukkat qallunaatut aliannarnartut. Nu skal vi høre gode gamle danske sange, Hygge jer.

En søndag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

eller på et værtshus nær ved Gammel Strand. Brugt der hver en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder,

0: Mobbetid. Du lytter til. Du lytter til god gamle danske.
1: Jo, jo.
2: Jakob Havgaard!

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så den ud. Pinkort til Tissak. Sidste mange måneder med. Nanoq er der 18.00 og 500. Mini Bingo med RKS er på 3.000 kroner. RKS er andet 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Du sammen nær på. Du sammen nær. Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er mange under mig, jo nip 99, det er mig med så. Nu er jeg galt lunde, så kan jeg lage dig sin nat lunde. Og så kunne det lige man ikke undgå, at du må lunde giver sig til en rapport. Og nu er jeg 6 sekunder til momenter, at du lidt unge er nu, så kan jeg synes, at det er så.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutin.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lån i tjener flyttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke gøre op et lån i et, at der vil rette til jo en atom.
3: Asset VM 2026 men op med det Canadia Cotigadu i sin naked asset at det så man har nok på vi ser nok så nok med så kan nok på sin i så så at ta mod vi mimido vi så set men op med det med i sin naked i
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
5: Suri fikafikisat intensimik på dig at tympitja, som ikke er givet netop godt, om ikke vi ser en ret tilbage. Suri fikafikisat mig i sut, når nok media på intensimik netop er fri vej. At der vil ret til sendt ikke jo sin navet tid. Så du, den går til mig lige selv, at klæde med suri sunit, der man nu, at der vil sin navet. At lige til det, der er meget sat, 699 meter er sagt til bud. Bare så rammer også kuit 32.11 mod, at der vil se ud, i marionet, når nok media giver lige mig, bare så rammer også
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Ympyrysannappe.
1: Nuumutsilissä me kilimä saavut.
2: Tällimän konnamme juunip nytniäni tiimii mersu. Nuja kahluni sekinnilaktaksin nähluni. Ullukku tällimäni kunnua kullumahluni kiesengätinne kappu. Anua kuja siksi kunsimu mitsirit kulittungaanut sukkaisuusikahtessaa.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Ullumikkut sisamangornermi nanaq FM-pin kortitinsan paqalaalluarisin eqquissat annerit 15000 kroner minipin kumi 3000 kroner eqquigaani sianerfis takavarsimassavasi 7030 taulu pasiniamik 28600 sanimut famunnorsanim marluk sassunnerulikkaarlugu 700 kroner эггуигаангасси ратиорс тиверсилуунниит нипаалливиллуун нипааллилагиннартарлугум таалу тасса соорнами аама иллуарфами сумингаанернерлуси атерсилу аама таалагиннартассаварси пинкорлуариси я велком тин анок фм спинку идай торсдаг хуйгивис по 15000 кроно 3000 кроно и мини пинку вис ту винам скал ринг ти 7030 hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster: en række, 502 rækker, 600 og 3 rækker, 700 kroner. God bingo. Spil 1, Sanimut Adasek, en række.
1: En af 70. Niyetüve. Fjorten. Tüve. Otte tyve. Tres. Femoghalvfjerds. Halvfjerds. Otte. Og finder bingas ud. Et. At der er så. Fireoghalvtreds. Fireoghalvfjerds. Niogtres. Otte tres. Seksogtyve. Toogfyrre. Femoghalvtreds. Niogfyrre.
2: Spil et Tim Salmut Rysrupbog.
3: Hallo. Hallo. Amling og Jensen Nuk.
2: Ja, kontrol til det.
3: 51-03-62.
2: Og kom vi på slået?
3: Bye.
2: Spil 1 til mod Marluk, du rækker.
1: 56. 45. Femme foro. Inetube. Inetube. Triatube. Triatube. Suefor. Suefaro. Inefies. Inefies. Trialfias. Trialfias. Trietrave. Trietrave. Fiertrave. Fieretrave. Triefies. Triefies. Fiertres. Fiertres.
2: Spil et sin morsluk, du rocker.
1: 17. 17. 7. Affin marsluk. 9. Kulling i luet. 19. 19. 36. 36. 27. 27. 52. 52. 30. 30.

0: 16. 16. Ti. Gå lidt.
1: Spil i til Mokluk, to akker. Spil i til Mokluk, to akker. Hallo?
2: Ja, hej. Vi
1: vil
2: ikke sikre om sin nummer, Janne.
1: Ja.
2: Sådan er nummer, Mokluk. Det er...
1: Kontrol til...
2: 59
1: 09
2: 364.
1: Og hvor er billedet?
2: Ah, hvor
1: er spil 1. Rikard Lohr. 3. Rikker.
0: Og der er 50. Og der er 50. Fies. Fies. Seks af fies. Seks af fies. Seks af tres. Seks af tres. Atten. Atten. Otte af halvfjerds. Otte af halvfjerds. Syv og halvfjerds. Syv og halvfjerds. To og fies. To og fies. To og tres. To og tres. Femogtyve. Fire. Sisamat.
1: Spil et, så det godt nu. Tre rykker.
0: Otte fies. Otte fies. Fire for. Fire for. Enetredive. Tolv. Akkanuk Mahluk. Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. Fem. Femme. Enoghalvtreds. Enoghalvtreds.
1: Spil lidt til Mikael Dropbox. Hallo?
3: Hallo, Oda Møller Petersen, Nuk.
1: Op, kontrol til dig.
3: 51 01 516.
1: Akkurat beslået.
3: Hvad
1: er det? Akkurat så oppe, hallo?
4: Ja, hallo, Karen Kleist, nu min mand.
1: Op, kontrol til dig.
4: Ja. 50,
1: 59, 62. Hvad vil du gøre?
4: Grønner.
1: Ikke. Bye.
4: Bye.
1: Skulle ikke binge jo et, hallo?
5: Hej, Ellen Knudsen, Klarskov, du mener nu.
1: Ja.
5: Kontroltal 50, 82, 561.
1: Ja. Amis, lad os blive et.
5: Ja, kan jeg.
1: Ikke. Bye.
5: Bye.
1: Spil. Spil 2 sendemot adresse en række.
0: En adresse. En adresse. Fireoghalvfjerds. Fireoghalvfjerds. Et. Adresse. Syvogtyve. Syvogtyve. Otteogtyve. Otteogtyve. Enogtyve. Enogtyve. Syvogtres. Syvogtres. Seksten. Sekstenne. Niogfyrre. Niogfyrre. Seksogfirs. Seksogfirs.
1: Spil 2 sende mod Rasuk en række.
0: 69. 69. 18. 18. 15. 15. 25. 25. 85. 85. 55. 55. 37. 37. 54. 54.

0: spille to minutter og gå i rapport, har du? Op, kontrol, tag det.
1: 50,
0: 71, 371. Og prøv at
2: Syv. Og find Marluk. En af 70. En af 70. Tres. Tres. 47 47 51 51 82 82 45 45 32 32 12 Aqqanaq Marluk 70 70 66 66 8 Affinder Bingasut
0: Spil 2000 Marluk 2 rocker
2: 10 Rulit 39 39 38 38 65 65
0: Spil 2 med sin mål, når du er på. Hallo?
3: Hallo. Margrethe Oka.
0: Kan vi så rette dem? Kan vi
3: så rette dem? Margrethe
0: Oka Sparsen. Kontrol, tager det.
3: 50, 30, 673.
0: Kan vi blive rødt?
3: Ja.
0: Okay. Hej. Spil 2, og det er godt nu. 3 rækker.
2: 75. 75. 72. 72. 48 48 64 64 22 22 63 63 68 68
0: Spil 2, det godt nummer 3. Rækker.
2: 89. 89. Seksogtyve. Ni. Rulling i lort. Treoghalvtreds. Treoghalvtreds. 17. 17. 43. 43. 77. 77. 13. Akkanuk pingasut. 80. 80. 31. 31. 19. 19. 59.

0: 23. 23. Tyve. Tyve. Enogfyrre. Enogfyrre. Otteogfirs. Otteogfirs.
1: Spil to rykker nu. Tre rykker.
0: Elve. Akkanisit. 50. 50.
1: Spil to mulikaren droppok. Hallo?
2: Appel. Hallo?
1: Er det ikke mingeren om noget?
2: Karen Maria Petersen, Nuuk.
1: Op, kontrol til det.
2: 51, 19, 625.
1: Røbeløjt.
2: Rønner, bye.
1: Ikke bye. Spil 3 cm, og der er så en række.
0: Treogfyrre. Treogfyrre. Tolv. Akkanuk marsluk. Fireoghalvfjerds. Fireoghalvfjerds. Seksogtredive. Seksogtredive. Toogtyve. Toogtyve. Enoghalvfjerds. Enoghalvfjerds. Treogtyve. Treogtyve. Fireogtyve. Fireogtyve. Otteogtredive. Otteogtredive. Seksogtres. Seksogtres.
1: Spil 3 cm, og der er så en række.
0: 73. 73. 5. 5. 49. 49. 2. Marsluk. 51. 51. 58. 58.
1: Spil 3 mod... Sælge mod... Røde Røde Røde Røde
2: Røde
1: Røde Røde Røde Røde Røde Røde Røde
2: Og vi vil sige om sin net, nu min er net.
1: Op, kontrol til det.
2: 51.09, 385.
1: Og gå i besøjt.
2: Ja, gå i.

0: Илил. Бай. Спил трейсин маллук чуурага.
1: Фьортен. Фьортани. Сексафиес. Сексафиес. Секс. Афинихит. Одетрес. Одетресе. Nihaltres. Nihaltresse. Femmehalvfjerds. Femmehalvfjerdse. Tres. Tresse. Femmefyrre. Femmefyrre. Halvfems. Halvfemse. Enogfirs. Enogfirse. Niogtres. Niogtresse. Fireogtres. Fireogtresse.
0: Spil trim til en masse nok, hvis rapport. Hallo?
2: Hallo, du sagde
0: ingen. Op.
2: Vi
0: er
2: sygdomsinde.
0: Op. Kontrolnummer. Det er
2: 51-09-385.
0: Er vi besvaret? Ah, gå igen. Ikke lige. Spil 3, hvor det går slå. 3, rakker.
1: Toogtredive. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Seksogfyrre. Seksogfyrre. Femogtyve. Toogfyrre. Toogfyrre. Atten. Attende. Femogfirs. Femogfirs. Treogfirs. Treogfirs. Enogfyrre. Enogfyrre. 20. 20. 53. 53. 78. 78.
0: Spil 3, og det går slå. 3 rækker.
1: 15. 15. Treogtres. Treogtres. Treogtredive. Treogtredive. Otteogfyrre. Otteogfyrre. Fireogfirs. Fireogfirs. Otteogfirs. Otteogfirs. Femogtres. Femogtres. Syv. Og find mig sluk. Seksogtyve. Seksogtyve. Enogtres. Enogtres. Toogtres. Toogtres.
0: Spil tre, og det er godt nu. Tre rækker.
1: 40. Fyrre. 21. 21. 11. Akkanisit.
0: 11. Spil tre med gerne dropbok. Hallo.
2: Hallo, Else is processen nu min gerne.
0: Op, kontrol dig. Spil tre med
3: gerne dropbok. Hallo.
2: 51,
0: 117, 82. Hvilket er
2: det,
0: der er jo godt?
4: 51, 11, 782. Og hvor er det blevet? Røgen. Ikke. Nej. Og kunne ikke, altså, du har når du nager dig, at kanonen ikke bliver stående nu, maslung op at blive kort til at komme op på, at fange kanut. I så fald er det mig, som er at kanonen nu siger, at sin nager er put, og det er så selv først når nogle misier ni der er i. Jeg giver en stikken af hen til Simon hos nogle medier fra klokken 11 til 15:00, der bliver god igen på tirsdag klokken 17:30. Man er godt mini bingo, uli kartu, tre rækker.
1: Otte fyrre. Otte fyrre. Treoghalvfjerds. Treoghalvfjerds. Enoghalvtreds. 51. 4. Sisamet. 20. 20. 72. 72. 28. 28. 13. Akkanok bingesut. 80. 80. 53. 53. 11 Akkanillit 25 40 40 44 44 45 45 7 Affin Mahluk 32 32 88 88 69 69 1 Adasser 62 62

0: Ap Akoy pilot.
1: Okay,
0: bye. Spil 4 senimut. Der er så en række.
2: Traten. Akkanok pingasut. Tuhalfjærs. Fem. Femme. Treogtres. Treogtres. Niogtres. Niogtres. Tres. Tres. Fyrre. Fyrre. Halvtreds. Halvtreds. Fyrre. Fyrre fyrre. Otteoghalvfjerds. Otteoghalvfjerds.
0: Spil fire, så der er så en række.
2: 61. 61. 3. Pingasut. 84. 84. 10. Kulit. 12. Akkanık mahluk. 36. 36. 19. 19.
0: 54
3: Det
0: er så godt. Det er så godt. Det
3: er så
0: godt. Det er så
3: godt.
0: Det er så godt. Det er så godt. Det
3: er
0: så godt. Spil 4, så er det meget smalt.
2: Enogtyve. Enogtyve. Toogtres. Toogtres. Sytten. Sytten. 47. 47. 83. 83. Toogtredive. Enogfirs. Enogfirs. Toogtyve. Toogtyve. Tyve. Tyve. To. Masluk. Treoghalvfjerds. Treoghalvfjerds.
0: Spil fire, sådan imod masluk. To rakker.
2: 74. 74. 18. 18. 25. 25. 15. 15. 8. Og finder pingas ud. 89. 89. 27. 27. 54. 54. 42. 42. 57. 57. 1. Adasser. 38. 38.
0: Spil 4, så det må lukke to rakker. 4 om sin morsen ryser op. Hallo?
3: Sabine Hallmann Nuk.
0: Op, kontrol til det.
3: 50, 53, 9, 596.
0: Og gå i beslået.
3: Hej.
0: Spil 4, og det går nu. 3 rykker.
2: Halvfjerds. Halvfjerds. Femogfyrre. Femogfyrre. Otteogtres. Otteogtres. 55. 55. 75. 75. 76. 76. 82. 82. 39. 39. 37. 37. 56. 56.
0: Spil 4, og det går slå 3 rykker.
2: 35. 35.
0: 4 amerikanske dropbok, hallo?
3: Jeg har en søgte mod Marianne Nielsen.
1: Kishimi Putin.
0: Marianne Nielsen, som ikke er Nick.
3: Har godt da.
0: Op kontroltaget.
3: 50, 83, 29, 2.
0: Røg besvart.
3: Røg er mig.
0: Ikke lidt. Bye. Spil 5 centimeter, og der er sæt en række.
2: Fire fies. Fire fies. 85. 85. 86. 86. 78. 78. 73. 73. 20. 20. 21. 21. 6. Affinitet. 37. 37. 4. Sisamat.
0: Spil 5 centimeter. Der er så en række.
2: 79. 79. 58. 58. 44. 44. 28. 28. 66. 66. 16. 16.

0: spille for mig selv og ryste bok, har du?
1: Ja, hallo. Preben Møller Nuk.
0: Op, kontrol tager det.
1: 51-15, sæson 04.
0: Røg blot.
1: Røgner.
0: Ikke, nej. Spil 5, så er det mod Smålug, to rækker.
2: Syv. Og find Smålug. Atten. Atni. Otte tres. Og det træsse. Syvhalvfjerds. Syvhalvfjerds. Nihalvtreds. Nihalvtreds.
0: Spil 5 cm luk, du rækker.
2: Seksahalvfjerds. 76. 52. 52. 67. 67. 61. Inetresse. 88. 88. 57. 57. 40. Foro. 87. 87. 38. 38.
0: Spil 5 cm luk, to rækker.
2: 63. 63.
0: Spil 5, og det galt nu. 3 rækker, 15.000 kroner.
2: 5. 5. 22. 22. 8. Og finder pingas ud. 24. 24. 71. 71. 72. 72. 55. 55. 26. 26. 83. 83.
0: Spil 5, Udikallungu, 3 rækker.
2: 49. 49. 65. 65. 69. 69. 30. 30. 13. 아까는 빙하셨. 9. 꼴링이 루엣. 29. 29. 33. 33. 19. 19. 60. 60.
0: Spil 5, og det går nu. 3 rykker.
2: 42. 42. 31. 31. 17. 17. 36. 36.
0: Spil 5 minutter gange dropbox. Hallo?
1: Hallo? Hvor det går så? Eva Petersen.
0: Op. Svinger den ikke?
1: Jo.
0: Kontroltalit.
1: Kontroltalit. 50, 52, 506.
3: Spil 1, så nemmer danser. Andring var Jensen, så nemmer sluk. Vi vil sikke dem sin udikarslo Uta Møller Petersen, Karen Kleist, Ellen Knudsen Kleist. Spil 2, så nemmer danser. Margrethe i opbrændingen 2. Så nemmer sluk. Margrethe O. Kaspersen. Udikarslo Karen Maria Petersen. Spil 3, så nemmer danser, så nemmer klumarsluk, vi vil sikke dem sin oligarslugum, Else Isbussetsen. Minibinkumi, Anne Jessen Larsen, Uta Møller Petersen. Spil 4, så nemmer danser, Bitrina Lund, Tønas Kreislam, så nemmer sluk, Sabine Heinmann, oligarslug Marianne Nielsen. Spil 5, så nemmer danser, så nemmer klumarsluk, Preben Møller, oligarslug Nidobuts. Iva Petersen, Amalu Karen Davidsen. Dem er så øvnkisig.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silissämme kilma saavut.
1: Kallimangonnamme juunip nittniäni tiimimerso. Nuja kalluni sakinnilaktaksin nalluni. Ullukku tallimani kunnua kullumallunni kiesangatinne kappo. Anua kuja siksi kunsimu mitsarit kulittungaanut sukkasusakartassaa.
0: Vää uusikten for nuuk.
1: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Men af Nok Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Kaldte man gående med, jo nip nip nip nip nip nip nip Nu er jeg gældt lønne, så gældt lønne, og så gældt lønne, og så gældt lønne, og nu er gældt lønne, giver sænger til den rækbo. Og nu er jeg gældt sig, så gældt til momenter, at gældt lønne, og nu tukker suser rækdes sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst nach, weil du sagst nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så afgået.
2: Der er mange måneder med, jo nævnt nævnt nævnt Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lage dig sin nævnt lønne. Og så kunne der lige man ikke undgå at kunne lage lønne, give sig at tænne ræk på. Og nu er jeg sikker, så kun til momenter, at gå lidt tungere nu, så kan jeg synes, at det er.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilaris Aarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lån i tjene og flyttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lån i, at der vil rette til jo er nok du. Nu er nok du nok du nik, vi siger sig af os Nanoq Media TV аппутигалуу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнерллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққару мисигисақарниссар пигаарутеқаммат пигаарутилинну Nanoq Media аниннерулерситтисарпу
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.